گرچه بازری لیشوی کندده اوچخچلقت استرلیگن چونگیلاسلار پیشیب شاخلار قیبقزل میویلر بلن تولب کپلیگن شهر آهالسنی کلیب گیلاس ازشنر سناشقا جلب قلب کچکینه گیلاسلار کند آهالسنن کرمینی آشورشقا ترتگی بولودگان یزی کندلرنی گللندرشگه کچ قویشدگان شیرین کسبگه ایلاندی بو گیلاسلقتگی گیلاسلارنی استرگوچی لیشوی کنددگی باغوان ووخن мындак деди. Мен учукчулукта Шинжаңнын климатыга мас келедиган 10-чи кыл чоң гилас сортун өстүрүп, ар күнү 7000-8000 юан кирим кылдым.